mu ñaan fa ñaan yi mu ñaan ci fawzeen yi, yaakaar naa ne ñaar yépp mën naa ànd, ñu sàmm warma yi, barke bi yaatu ba daj fépp. Daj fépp gi nag pour man mooy daj Sénégal, waxuma daj Sénégal mais daj sous région bi, waxuma daj sous région bi waaye daj Afrique. Man sax man foofu laay xoolee ji, foofu laay gisee ji, te jàpp naa ne lii nga wax mooy yoon wi nga xam ne ci la ñu war a déparé. Yàlla ñu yàlla doole dimbale. Ñu ngi lay sant bu baax it di la ñaanal, la taxoon ñu prier la ci waxtaan yi it, te xam ne dëkk bi soxla na ko, jamono bi soxla na ko. Gis nañ ci lu kawe njort diis ki nga xam ne ñooñu doon bàyyi xel, di jégalu nag ci ñi nga xam ne jotuñoo yaatal jataay bi, waaye labirante bi lañu gënoon a jiital. Di sant Sëñ Kamal ci contribution bi, di leen jox dig daje ci beneen jataay ci li mat waxtaane. Ñu ngi sant mbokk yëpp, di gërëm ñëpp.

0: mbokk yi jërë ngeen jëf. Yaakaar naa ne kon ñoo ko déggandoo mu doon jotaay ba am solo boo xam ne Cheikh Amar seqoon na ko ak Serigne Cheikhouna Mbacke Mam Sidy Aboudot jëm ci wàllu réew mi, constitution bi doon sarti réew mi, ñu ci doon waxtaanu am solo. Kon lii dañ leen ko tànnalaatoon rek indilaat leen ko. Xam ngeen ne Cheikh Amar dimanche bu jot doon ànd ak yéen ci jotaay bi di li mata waxtaane, waaye tey niñ leen ko waxe woon ca ndorte la rek. Tey daa am ngant nekku ci biir réew mi, daa génn àndoon ci tukkib Serigne Mame Mor bi, nekk ca yitte, tax nag ngant loole ngir ñu bañ leen a bàyyi noonu moo tax ñu tànnaatoon. Kon waxtaan woowu ñu leen dekk léegi mu seqoon ko ak Serigne Cheikhouna Mbacke Mam Sidy Aboudot, jëmoon rek ci wàlluku constitution réew mi doon sart réew mi ci lañ doon waxtaan. Kon ñu leen di jaajëfal bu baax, di leen bàyyi ak sunu ay programme ci rajo UKAP, rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Mbokk yi,
1: UKAP FM, la radio citoyenne.
2: UKAP FM, nous sommes ici à Toubanda.
3: UKAP FM.

0: ñuy force de sécurité yi ñu def yi sëñ Moustapha mooy borom Touba mooy sëñ Touba mooy yilif kër Mam Cheikh Ibrahima Fall kër Mam Cheikh Ibrahima Fall duñu jug ci ay jaxaan duñu jug ci nen te duñu dugg ci ay tàppale duñu dugg ci lu wërul lépp lu ñuy dugg lu wër lay doon kenn mënu ñoo yëkkati ku dul sëñ Touba
1: mu dugg ma la nga sëñ waaye lan lañ ca doon ñoom ba leen ci tudd ko
0: waaw léegi dama lay leeral foofu xam nga la ñu yëkkati moo leen yëkkati ñoom xam nga ñoom ndawal sëriñ bi lañ waaye ñu nit ndawal sëriñ bi lañ ñun dañuy wéye ndigal waaye mais waa mairie dañuy wéye ndigal bu sëriñ bi bëggee dara ci dëkk bi wax ko waa mairie wax ko Baye Fall joxe ndigal wax ne bu ngeen demee da ngeen leen fa fekk yéen àndandoog ñoom ci liggéey bi buñ àggee ca barab ba fokk ñu am na liggéey boo xam ne boo ko bëggee def fokk nga ànd ca mairie ndax marché bi mairie bi moo ko yor li ñuy wax ci prérogative bu mairie marché bi ci prérogative bu mairie la bokk waaye nag da ciy am loo xam ne doole ji dëgg Baye Fall yi la te nit ñi dañoo dëgër bopp loolu moo ñu boole ak mairie bi ñun digal moo ñu boole ak mairie bi mairie bi nag dañ faa nekk ñun ñu nekk fa am lu ñuy doxal loolu ndax sëriñ bi bi ñu joxee ndigal lim ñu wax dafa la dafa wax ne dama bëggoon ngeen dem ci marché Ocas ngeen dem ci jumaa ji lépp lu wër kër sëriñ Touba kër sëriñ Touba yi jàkkaarloog jumaa yi kër njabootu sëriñ Touba yi bu fa benn luy niroog commerce nekk bu fa boutique nekk bu fa table nekk dama bëgg tamit lépp luy garage garage oto muy bus yi muy taxi ak charette bu mu nekk ci lu wër jumaa ji ndax loolu ci xumu jumaa ji la bokk te dañ ko war a warmaa wax ne bu ngeen fa jugee na ngeen dem marché Ocas bu ngeen demee marché Ocas li ma bëgg mooy ngeen fexe ba leeral yoon yépp xàll yoon yépp yoon yi jëm ci marché bi yépp ba ëllëg bu fa jéyee amoon oto yi ñëw war leen a wàllu si am fu ñuy jaar lii mooy ndigalu sëriñ bi bii ndigal lañ jot te sëriñ Touba moo ko jox Cheikh Ibrahima Fall amul leneen lii moo ñu yóbbu marché buñ demee tam lii lañ fa doon def biñ ko defee ba noppi yaa ngi may wax ci lu mel ni suivi bi biñ ko defee ba noppi dañoo jotaat ndigal ñu ne ñu gannaaw àll ngeen nag ba dindi li nekkoon ci kaw trottoir bi diggante tali bi ak trottoir bi foofu noppi ngeen fa yéen ndigal li ngeen am mooy gannaaw àll bi sàmm tali bi ñaari ndigal yu bokkul la biñ àllee ba noppi lañ ñu ne léegi nag noppi ngeen ci li ngeen dindi léegi nag kaw tali bi ngeen sàmm bu fa dara bu fa dara nekk ci
1: loolu mooy sawobos barrières yi xanaa ko
0: léegi nag li war a loon ñuy dindi li nekk ci kaw mooy dafa am loo xam ne dañ koo teg ci kaw trottoir bi am loo xam ne dañ koo teg ci kaw tali bi ay cantine sax amoon na ci kaw tali bi am loo xam ne mbedd yi galan dugg ci marché bi dañ koo fatoon teg fa ay table loolu lépp lañ dindi léegi nag biñ ko dindee ba noppi dañoo am ndigalu sàmm nag tali bi ñun léegi li nekk ci gannaaw barrière yi suñu yoon nekkutu ci loolu mairie bee ko yor liñ ñu sàmm loo mooy diggante barrière bi
1: ak tali bi
0: ak barrière bi
1: kon dem ki ci marché kon dem ki dooguma la sëñ mais da kon dem ki ci marché bi yëpp mooy diggante barrière yeeg cantine yi moom yéen doonu lañ
0: ci dara noppi nañ ci biñ ci biñ ko biñ dindee la fa nekkoon
1: waaw
0: boobu lañ ci noppi fi doon ni nag bi àll bi jeexee ba yi fa waroon a dindi yëpp ñu dindi ko benn ndigal lañ am mooy sàmm tali yi
1: mais buñ fa tegaatee dara nag
0: buñ fa tegaatee dara tàmbal nañ ko faa tegaat
1: waaw
0: nii may wax ak yow tàmbal nañ ko faa tegaat waaye loola dinañ ci àgg dinañ ci àgg mooy suivi bi xam nga sànq junj nga suivi bi man biñ nekkee ci àll bi dafa am benn site boo xam ne ñëw na ci man dékk ma micro li ma ko waxoon mooy lii liggéey bu toll nii buñ ko liggéeyee liggéeyloo ko Baye Fall ba noppi dafa war a am suivi war ñu liggéey liggéey bu màgg bu toll nii ba noppi ñu jógee fi ëllëg bayiwaat ñu bayiwaat nit ñi ñu defaat leneen mel ni kenn mosu fee liggéey man leen loolu bu yàgg di am day damm mbagu ñenn ñi ñun sax bu ñu tàyyi du ñu sonn bu dee ndigal ñu tay duñu son waye nak amna lo xamni buy wëy di am da fay melni tégguñu ko.